kamar sito ake suraro akan mita 94.6. Muna fatan kuna jin dadin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Yanzu kuma lokaci ne wanda za mu dakanci labaran duniya.